0: Skaņas radijas, nu es nesuprātams viska, kā tēta kalbi, no man visiem stienā jokulis ima uz vairam. Es domāju, ka ir linksmais bērnais gads un saula. Vieno
1: rīto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.